0: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
1: Raspevana strana Balkana, radio Balkan Inter.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

0: Ženu spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam

0: nessuno. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Faz mal. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ženu spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova. Od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona,

0: Na AAA Truck Parkingu cena je samo 200 dolara mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me udahneš dušu. Tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Dorotea Tairović izbacila žena ponovo novi album, pa ćemo danas slušati ove nove stvari dok ne provalimo šta je to što ulazi u uši. Nemanja sa vama, pišite ako imate neku muzičku želju, dobro mi došli.
1: Veliki pozdrav za Radio

Seca, pa Aleksandra Mladenovića, stiže nam i Mina Kostić, pozdrav Blakanci, tra, kaže Jovana, Sara kaže maslinasto zelena od Zdravka, omiljena mi je, a i tu bolju volim.

0: čujemo neku novu stvar. Ova stvar koju ćemo upravo sada čuti zove se Puče puška. Molim lepo, a tebe nema. Obrati pažnju.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan od Teje Tajirović.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sednicu je obeležila najava odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podele među članicama Saveta bezbednosti o ulozi kancelarije visokog predstavnika, ali i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. A odbornici Skupštine opštine Zeta izglasili su juče deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Predsednik opštine rekao je da nova vlast treba da sledi ono što oni rade, odnosno da isprave sve nedemokratske odluke. A polaganjem zakletve pred parlamentom mađarskim i potpisivanjem svečane izjave ministara, u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je lider stranke TISA, Peter Mađar, a broj 16 ministarstava. Predsednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Oni ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije, ali i mogućih posledica po stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. A Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača čokolade Milka da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 na 90 grama. A sunce je emitovalo snažnu solarnu baklju koja je izazvala privremene prekide u radiokomunikacijama na zemlji i pokrenula oblak plazme koji bi sljedećeg utorka mogao da dovede do pojave polarne svetlosti vidljive čak i na najnižim geografskim širinama.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Jedan električar tvrdi da postoje mali kućni aparati koje treba isključivati noću, a računi za struju se mogu i prepoloviti. Kada je reč o plaćanju računa, onaj za struju uvijek je najveći i najviše zabrinjava. Mnogi isto tvrde da ako imate enormnu potrošnju, možete da ostvarite velike uštede, i to na razne načine. Kada razmišljate o stvarima koje troše puno struje u vašem domaćinstvu, verovatno vam ne pada na pamet skromni router za povezivanje na internet, ali ako ga ostavite uključenog ceo dan, trošit će znatno više električne energije, pišu mediji. Zbog toga bi trebalo da obratite pažnju na energetsku efikasnost routera pre nego što ga kupite i pobrinete se da ima najmanju moguću potrošnju energije kada je uključen ili u standby modu. Nemačka savezna agencija za zaštitu okoline tvrdi da je to posebno važno ako router ne može da se isključi jer koristi telefonsku liniju. Ako je to slučaj, savjet je da nabavite router koji ima mogućnost barem isključivanja Wi-Fi-a kada nije u upotrebi. Internet router ne troši više struje od frižidera ili drugih uređaja, ali opet bi bilo poželjno isključiti ga kada nije u upotrebi. Jeste, koliko to može jedan router da potroši energiju? I sad, ko još gasi router noću? Nema baš smisla ova priča, ali ko zna, probajte, možda vam se i oseti na računu.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International Chicago.
1: Gordon Ramsay zna ponešto o poslu restorana, to je poprilično jasno. Kada su ga pitali koje jelo nikada ne naručuje u restoranu, dao je jedan neočekivani odgovor. Ako malo razmislite, Gordon Ramsay je dao logičan odgovor, ali i još nekoliko preporuka kada je reč o restoranima. Pa da krenemo redom. Da li pitati konobara za preporuku? Zavisi stvarno od restorana, kaže on, ali konobari obično probaju većinu jela sa menija i mogu da vam pruže uvid u to šta je kuvar dodao ili šta lokalci vole. Šta nikada ne bi trebalo da naručiti u restoranu. E, pitanje koje je bilo jučerašnje jelo dana pre današnjeg specijala. Moglo bi da se desi da je to postalo supa meseca. Da li je tabu naručiti odrezak dobro pečen? Dobro pitanje, kaže on. Problem sa previše pečenim mesom je što umanjuje ukus i neverovatnu teksturu, stoga poslušajte preporuku kuvara ili se uvek držite srednje pečenog. A jedan rašireni restoranski mit koji vas izluđuje, kaže Gordon Ramsay, pa da, svakako da svako može da ima i vodi restoran. Inače, Gordon Ramsay je poznati britanski kuvar, TV zvezda i preduzetnik. Svetsku slavu je stekao zahvaljujući svojim kulinarskim veštinama, ali i oštrim kritikama i naravno TV emisijama. Pored svoje kulinarske karijere, Ramsay je vlasnik niza restorana širom sveta, a i to sa nekoliko Michelinovih zvezda. Osim toga, napisao je nekoliko i kuvara i jako je uticaja na društvenim mrežama. Sada, kada smo se podsjetili biografije, mi pitamo vas šta nikada ne treba da naručite u restoranu. Meni su davno još rekli da nikada ne naručujem piletinu. Eto.
0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Nemanja Nikolić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sednicu je obeležila najava odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podele među članicama Saveta bezbednosti o ulozi kancelarije visokog predstavnika, ali i budućem uređenju Bosni i Hercegovine. A odbornici Skupštine opštine Zeta izglasili su juče deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Predsjednik opštine rekao je da nova vlast treba da sledi ono što oni rade, odnosno da isprave sve nedemokratske odluke. A polaganjem zakletve pred parlamentom Mađarske i potpisivanjem svečane izjave ministara, u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je lider stranke TISA, Peter Mađar, a broj 16 ministarstava. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Oni ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije, ali i mogućih posledica po stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. A Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača čokolade Milka da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 na 90 grama. A sunce je emitovalo snažnu solarnu baklju koja je izazvala privremene prekide u radiokomunikacijama na zemlji i pokrenula oblak plazme koji bi sljedećeg utorka mogao da dovede do pojave polarne svetlosti vidljive čak i na najnižim geografskim širinama.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.
2: Stotine kilometara daleko od mene.
3: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more tamo, ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Danicu, Balkan International, Chicago.
1: Promjena ponašanja psa koji prekomerno ili previše često laje traži puno rada, vremena, vežbanja i upornosti. Prvo pravilo glasi: psu koji se ovako ponaša, obraćajte se smireno i odlučno, ali nikada nemojte vikati, što realno je teško u praksi. Ali sad, ukoliko vaš pas laje kada je sam u stanu ili kući, pre nego što ga ostavljate, pokušajte da ga dobro izmorite. Izvedite ga u dužu šetnju, igrajte se i trčite sa njim. Ukoliko ga ostavljate kod kuće dok ste van kuće, pronađite nekog ko će ga prošetati ili se igrati s njim bar jedan sat tokom vašeg odsustva. Nabavite igračke koje se pune hranom. Takva aktivnost će ga zabaviti bar nekoliko sati. Uzrok prekomernog lajanja mogu biti i zdravstveni problemi. To mogu biti neka oboljenja mozga ili različiti bolovi. Obavezno proverite zdravlje svog ljubimca kod veterinara ukoliko se lajanje uporno ponavlja. Nemojte koristiti zaštitne krpe u dužem vremenskom periodu ili neke slične naprave koje mu drže zatvorena usta. To će ga spriječiti da laje, ali će povećati frustraciju i lajanje će se samo pojačati kada mu usta budu slobodna.
2: Slušajte Radio Balkan.live. Ljubi vas i voli Čajan Lončarević.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sednicu je obeležila najava odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podele među članicama Saveta bezbednosti o ulozi kancelarije visokog predstavnika, ali i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. A odbornici Skupštine opštine Zeta izglasili su juče deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Predsednik opštine rekao je da nova vlast treba da sledi ono što oni rade, odnosno da isprave sve nedemokratske odluke. A polaganjem zakletve pred parlamentom mađarskim i potpisivanjem svečane izjave ministara, u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je lider stranke TISA, Peter Mađar, a broj 16 ministarstava. Predsednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Oni ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije, ali i mogućih posledica po stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. A Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača čokolade Milka da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 na 90 grama. A sunce je emitovalo snažnu solarnu baklju koja je izazvala privremene prekide u radiokomunikacijama na zemlji i pokrenula oblak plazme koji bi sljedećeg utorka mogao da dovede do pojave polarne svetlosti vidljive čak i na najnižim geografskim širinama.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: su Balkan International Chicago.
1: Da li ste se možda nekada pitali koliko vođenje ljubavi sagoreva kalorija i da li to može da zameni vežbanje? Ako i ne budete zadovoljni potrošnjom kalorija, redovno vođenje ljubavi utiče na dobro zdravlje srca, manje stresa te bolji san, kažu stručnjaci. Nekoliko studija objavljenih u posljednjih nekoliko godina raspravilo je o intimnim odnosima i potrošnji kalorija. Jedna od njih proučavala je 21 heteroseksualni par u ranim 20-im. Pomoću trake za praćenje aktivnosti istraživači su pratili potrošnju energije tokom vežbanja, ali i seksualne aktivnosti. Nakon seksualne aktivnosti također je procenjena i potrošnja energije, napora, umora i užitka. Svi učesnici završili su 30-minutnu sesiju vežbanja i izdržljivosti na traci za trčanje umerenim intenzitetom kako bi uporedili potrošnju kalorija. Rezultati su pokazali da su muškarci u proseku sagoreli 101 kaloriju tokom 24-minutne sesije. Žene su sagorele 69 kalorija. E sad, tokom 30-minutne sesije na traci za trčanje umerenog intenziteta, muškarci su sagoreli duplo više kalorija nego tokom seksa, a žene čak 3 puta više. S obzirom na ovo istraživanje, prosečna seksualna aktivnost očito neće puno uticati na vašu potrošnju kalorija. Možete malo nešto i da promenite, pa da vam bude zanimljivije, brže možda, a onda ćete samim tim i da potrošite naravno više kalorija.

Rada Manojlović po vašoj želji stiže uskoro, pa Aleksandra Mladenović, pozdrav za sve koji vas slušaju, kaže Milica, pozdrav i za tebe Milice, pišite šta vam se sluša i slušamo novu Teo Tirović, ako niste znali, i izbacila žena ponovo još jedan album, ne znam kako, ali imam utisak da ona to štanca otprilike na 6 meseci, ako bolje da imam dobre muzike, odnosno nove muzike, nego da vrtimo samo ono staro, mada ni to staro nije loše. Zato su zabavnjaci u žešćem problemu. Tamo nema muzike, pa to ti je.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Ministarka rudarstva i energetike u Srbiji Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Ministarka je navela da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. A predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je jedino pravedno što se može danas uraditi jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje. A odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu donela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog lečenja u Srbiji bude doneta u najskorije vreme. To je izjavio generalov sin Darko Mladić. A oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsjednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. A za Peking važna tema je rat sa Iranom, ali i mirno rešenje situacije. Da li će summit doneti neke velike stvari, kako najavljuje Trump, znaće se kada se Trump vrati kući. A nakon olujnog nevremena koje je utorak zahvatilo dobar deo Balkana, ali i veći deo Hrvatske, na Sljemenu je jutros izmereno 7 cm snega. Kao i na hrvatskoj planini Zavižan čak 3 cm, dok je na Kopaoniku sneg u fazi topljenja. A sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu. Najvažnija svetska smotra autorskog filma prestiža, ali i velikih pitanja našeg vremena. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film, a srpska kinematografija ima čak 3 predstavnika.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.
2: Jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Balkan International Chicago.
1: Da li ste se nekada možda pitali čemu služe one dlačice na gumama? Da li te dlačice na gumama utiču na vožnju ili imaju sasvim drugu ulogu? Ako ste ikada pažljivo pogledali gume na svom automobilu ili ih dodirnuli, verovatno ste vidjeli te male dlačice kako vire iz gume i pitali se čije i zapravo koja je njihova uloga. Gumeni brkovi, tako se zovu. Ti mali delovi su jedna od čudnih karakteristika automobila o kojima većina ljudi obično ne razmišlja. Ali onda neki ljudi to rade. Kada je u pitanju misterije guma ili dlačica, tražili smo od automobilskih stručnjaka da je reše jednom zauvek. Stručnjaci kažu da su one smeštene na vertikalnom delu gume, koji je takođe poznat kao bočni zid. Gumene dlačice poznate su i kao izbočine ventila ili brkovi guma. Oni su rezultat procesa proizvodnje pneumatika i nastaju kada se kalup gazećeg sloja utisne u novu gumu. Svaki kalup je specifičan za svoju veličinu i vrstu gume koja se pravi. E sad, neki višak gume će izaći kroz male rupe ili kanale u kalupu. Kako se guma hladi i svrdnjava, ovi sitni pramenovi, odnosno dlake, ostaju pričešćeni za površinu gume. E tako nastaju male gumene dlake. Nemaju apsolutno nikakvog uticaja na vožnju. Dlake na gumama su jedna od onih stvari o kojima verovatno nikada niste razmišljali. Nema problema. Prirodno se troše tokom normalne vožnje, a prisustvo ili odsustvo ovih dlačica zapravo ne određuje da li je guma bezbedna ili ne. Čisto da znate. Evo još malo nepotrebnog znanja za vas.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako više štedim, ako mi je bojler uključen 24 sata ili ako ga uključujem samo dok je jeftina tarifa? Pitanje koje mnogi ovih dana postavljaju zbog poskupljenja. Osim uštede, tu je i pitanje trajanja bojlera. Na kraju nas sve dovodi do istog ishoda, a to je tanji novčanik. Internet forumi su prepuni saveta, neke su davala stručna lica, odnosno majstori. Ako u domaćinstvu živi samac ili samo bračni par, najbolje je da bojler uključe po potrebi dok je struja jeftina. Ako je više člana porodice u pitanju, više ćete uštedjeti ako je bojler stalno uključen. Također zavisi da li se voda iz bojlera koristi samo za tuširanje ili za kuhinju. Dakle, ako sva topla voda u kući ide iz istog aparata, najbolje je da bude uključen stalno. Kada je reč o podešavanju, i ovde vlada pravilo da je zlatna sredina najbolja opcija. Dakle, ili treba da bude na dvojici ili na temperaturi od 55 stepeni. Moment kada bojler treba uvek da bude isključen je kada se kupa. To znate.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Ministarka rudarstva i energetike u Srbiji Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Ministarka je navela da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. A predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je jedino pravedno što se može danas uraditi jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje. A odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu donela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog lečenja u Srbiji bude doneta u najskorije vreme. To je izjavio generalov sin Darko Mladić. A oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsjednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. A za Peking važna tema je rat sa Iranom, ali i mirno rešenje situacije. Da li će samit doneti neke velike stvari, kako najavljuje Trump, znaće se kada se Trump vrati kući. A nakon olujnog nevremena koje je utorak zahvatilo dobar deo Balkana, ali i veći deo Hrvatske, na Sljemenu je jutros izmereno 7 cm snega. Kao i na hrvatskoj planini Zavižan čak 3 cm, dok je na Kopaoniku sneg u fazi topljenja. A sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu. Najvažnija svetska smotra autorskog filma prestiža, ali i velikih pitanja našeg vremena. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film, a srpska kinematografija ima čak 3 predstavnika.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo koje sa Balkana.
2: Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan, evo. All rights reserved.

0: Balkan International Chicago.
1: Ručno zapisivanje nekih novih informacija pomaže vašem mozgu da zapamtite stvari efikasnije nego da ih kucate na tastaturi. To je pokazalo novo istraživanje koje je u suprotnosti sa običajnom povezanosti digitalizacije sa napretkom. Pokazujemo da su kod pisanja rukom obrasci povezivanja mozga daleko složeniji nego kad kucate na tastaturi. To kaže istraživač, odnosno naučnica sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju. Poznato je, navodi ona, nakon testiranja 36 učenika da je tako ekstazivna aktivnost povezivanja u mozgu ključna za formiranje memorije i kodova novih informacija. Olovku i papir kao i školske table sve više zamenjuju ekrani u školima, što je u pogrešnom smeru i moglo bi negativno da utiče na učenje, kažu naučnici. Naučnici koji su objavili u ovu studiju pozivaju da deca budu izložena aktivnostima poput pisanja u školi kako bi obezbedili mozgu optimalne uslove za učenje. Nalazi dolaze nakon trenda povratka rukopisa u nekim školama u SAD-u i trebalo bi, kažu istraživači, da dovedu do bar delimičnog povratka rukopisa u školama u kojima je inače opao. A jel se sećate vi kada ste poslednji put, a da vam to recimo nije posao, napisali 2-3 rečenice na nekom papiru?

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li držite čašu vode na nekom noćnom ormariću kako ne biste morali da napuštate svoj udoban i topli krevet tokom noći? Međutim, ispostavilo se da pijenje previše vode pre spavanja nije tako dobra ideja. To zapravo može uticati na kvalitet sna. A koliko je vode previše? A koje je tačno vreme kada treba da uzmete onu poslednju čašu pred spavanje? Jedan psiholog i bihevijolog, prvi put čujem da postoji takvo zanimanje, ali postoji, kaže da je hidratacija pre spavanja važna i objašnjava kako i na koji način. Dakle, koliko je vremena potrebno od našeg poslednjeg ispijanja čaše vode do spavanja? Na kraju krajeva, tačna vremenska razlika je različita za svakoga od nas. Doktori kažu da unos tečnosti tokom dana treba da bude intenzivniji kako biste procenili koliko vam je zaista potrebno da hidrirate sebe pre spavanja. Neki ljudi ne piju dovoljno vode tokom dana, pa su uveče veoma žedni. To treba da bude obrnuta reakcija. Preporučuje se da popijete poslednji gutaj vode 3 do 4 sata čak pre spavanja. Naravno, ne bi trebalo potpuno da izbacite flašu vode iz spavaće sobe. Ako ste izuzetno žedni, trebalo bi da popijete samo jedan gutaj. Pre toga, neki ljudi uzimaju uveče lekove ili vitamine koji obično zahtevaju čak i nekoliko gutalja vode. I to je u redu, ali pokušajte da ograničite unos vode čak i tada na samo nekoliko gutalja, kažu doktori. Opet ne zaboravite da date prioritet adekvatnoj hidrataciji tokom celog dana. Podsećam sve da započnu dan ujutru ako su imali tešku noć sa velikom čašom vode, to kaže doktorka i dodaje da pijete vodu sa kriškom limuna i to pogotovo ujutru. Kakve su vaše navike i rituali?
0: Ljubav. Na prvo slušanje.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Ministarka rudarstva i energetike u Srbiji Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Ministarka je navela da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. A predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je jedino pravedno što se može danas uraditi jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje. A odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu donela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog lečenja u Srbiji bude doneta u najskorije vreme. To je izjavio generalov sin Darko Mladić. A oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. A za Peking važna tema je rat sa Iranom, ali i mirno rešenje situacije. Da li će summit doneti neke velike stvari kako najavljuje Trump, znaće se kada se Trump vrati kući. A nakon olujnog nevremena koje je utorak zahvatilo dobar deo Balkana, ali i veći deo Hrvatske, na Sljemenu je jutros izmereno 7 cm snega. Kao i na hrvatskoj planini Zavižan čak 3 cm, dok je na Kopaoniku sneg u fazi topljenja. A sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu. Najvažnija svetska smotra autorskog filma prestiža, ali i velikih pitanja našeg vremena. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film, a srpska kinematografija ima čak 3 predstavnika.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.
2: Stara ljubav još je volim.
3: Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live.
2: Oslobodi me, šta ću tebi ja.
3: Voli vas, Bane Mojčić.

0: Dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije. Vaš odnos sa partnerom prolazi kroz period harmonije. Očekuje vas zajedničko putovanje. Razmislite o tome da krenete sa nekom umerenom fizičkom aktivnošću. Bik. Planetarni aspekti ulivaju vam dodatnu energiju da ostvarite veliki poslovni cilj. Napredak u karijeri. Ovaj dan može vam doneti susret ili obnavljanje komunikacije sa bivšom ljubavi. Novi početak stare romanse. Imate probleme sa osetljivim kostima ili kičmom. Balkanski razgovori sa Stojom.
2: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
3: da
2: ja zakazujem. Da, ponovo
4: ne,
2: naše družbe.
4: Pijemo kafu i zezamo se i vola bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam

0: Dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Blizanci, planetarni uticaj doneće vam važan poslovni sastanak i dogovor o saradnji. Unapredite metode rada. Očekuje vas burna ljubavna avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti nego na emocijama. Nešto ste više nego inače skloni alkoholu i porocima. Pripazite da ne stvorite lošu naviku. Rak. Uspešno ćete rešiti stari problem što se tiče administrativnog dela posla. Budite oprezni u radu sa klijentima. Slobodne rakove u isti mah privlače dve osobe i nalazite se u dilemi. Sačekajte da vam vreme da argumente. Prekontrolišite i stanje jetre ako budete išli kod lekara.

0: sile mile, brate.
1: Dnevni horoskop.
2: Slušate horoskop za 13. maj. Lav, neki novi elementi u vašem poslovanju od danas predstavljaju glavnu temu. Proširenje kruga nadležnosti. Očekuje vas lep izlazak u društvu, a tom prilikom možete upoznati jednu veoma privlačnu osobu u znaku vage. Osetljivi ste i podložni alergijskim reakcijama. Devica, uspešno ćete prevazići probleme u odnosu sa poslovnim saradnicima ili kolegama na poslu. Poboljšanje poslovnih rezultata. Početak veze sa osobom sa kojom inače poslovno sarađujete. Romantičan ljubavni susret vas očekuje. Koje mogući su i manji problemi sa bubrezima.
3: Ja sam Slađa Alegra, a vi

0: Žene spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Ministarka rudarstva i energetike u Srbiji Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Ministarka je navela da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. A predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je jedino pravedno što se može danas uraditi jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje. A odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu donela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog lečenja u Srbiji bude doneta u najskorije vreme. To je izjavio generalov sin Darko Mladić. A oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsjednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. A za Peking važna tema je rat sa Iranom, ali i mirno rešenje situacije. Da li će samit doneti neke velike stvari, kako najavljuje Trump, znaće se kada se Trump vrati kući. A nakon olujnog nevremena koje je utorak zahvatilo dobar deo Balkana, ali i veći deo Hrvatske, na Sljemenu je jutros izmereno 7 cm snega. Kao i na hrvatskoj planini Zavižan čak 3 cm, dok je na Kopaoniku sneg u fazi topljenja. A sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu. Najvažnija svetska smotra autorskog filma prestiža, ali i velikih pitanja našeg vremena. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film, a srpska kinematografija ima čak 3 predstavnika.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija.

0: horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Vaga. Vage koje imaju svoj privatni biznis očekuje povećan obim posla. Vaše polje platnog prometa dobija na dinamici. Vaš odnos sa partnerom je tokom ovog perioda harmoničan, ali uz jednu malu dozu ljubomora od strane partnera. Potrudite se da povećate unos vitamina i da se više odmarate. Škorpija. Ukoliko radite u prosveti, a ovaj dan može da protekne u znaku pohvale za postignute rezultate, očekuje vas moguće unapređenje. Vaš odnos sa partnerom danas može imati trzavice. Različito gledate na razne bitne stvari. Pad imuniteta vam može biti naglašen.

0: Dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Strelac. Glavni izazov ovog dana sastoji se u tome što može doći do probijanja krajnjeg roka u završetku dugoročnog projekta. Slobodne strelčeve očekuje lep izlazak u društvu i poznanstvo sa jednim fatalno privlačnim lavom. Problemi sa vrtoglavicom su naglašeni. Jarac. Zahvaljujući profesionalnom usavršavanju, ovaj period će biti krunisan vašim poslovnim uspehom. Odlučili ste da unesete neke nove elemente u svoju vezu sa partnerom. Zajedno ćete prevazići neki problem. Osetljiva vešika može biti sklona upalama kao i prehladi.

0: Dnevni horoskop.
1: Slušate horoskop za 13. maj. Vodolija. Ovaj dan će obeležiti važan poslovni dogovor i finansijski dobitak. Očekuje vas zaostale isplate novca. Slobodne vodolije mogu da se nađu pred izazovom da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Moguće su infekcije grla, problemi sa osetljivim krajnicima. Ribe. Planete u vašem znaku doneće vam rešenje jednog važnog finansijskog problema. Slobodne ribe ovog dana očekuju susret sa zanimljivom, izuzetno zanimljivom i veoma privlačnom osobom na nekom putovanju. Skloni ste bolnim i upalnim stanjima, prijelo bi vam dan

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, moguće su i kratkotrajne grmljavine, 31 maksimalna temperatura. U Njujorku 21 maksimalna temperatura, bez padavina i samo oblačno. Što se tiče vremena u Čikagu pretežno sunčano, 15 maksimalna temperatura. A na Balkanu, u Beogradu 16 stepeni maksimalna temperatura, oblačno danas i boga mi hladno, tako će biti i u Sarajevu, oblačno 14 maksimalna temperatura, u Zagrebu 17 maksimalna temperatura, ali više sunčanih intervala. Što se Skoplja tiče, u Skoplju danas 15 stepeni maksimalna temperatura i pretežno sunčano.

dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru.
2: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je baš vesela.
1: Možemo da čujemo jedan deo samo teksta, samo malo.
2: A čekaj sekundicu, čekaj, nije sam je zapisao.
1: Samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
2: Da ide.
1: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser. All rights reserved.

Nela kaže Maksum selam za šeficu Amiru i prijateljicu Rusminu uz poruku work work. Pozdrav sa Nela. Gde nas slušate?

0: slušate Radio Balkan.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan od Teta Irna.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za vas i za slušalce Balkan Radija. Poljubac. Ritam Balkan, šimi, šimi.

Katica kaže veliki pozdrav, poljubac za najljepšu voditeljku i najljepši glas Balkana. Ako može neka pjesma za nas koje ne volimo da radimo. Može, Katici, naravno, ne brini. E da, nisam vam se pohvalila, meni je danas 29 godina rada na radiju, da znate.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi. A vi slušate Radio Balkan.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubav si voli Sandra Rešić. Mi se čujemo naravno kad budu kamere.
2: Tako hvala. Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sve vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

Ima ona dobra stara izreka, nije žvaka za... A da li je žvaka dobra ili loša? Sastojci žvakaće gume su neškodljivi, a sam čin žvakanja može čak biti koristan za mentalno i fizičko zdravlje. Međutim, kod nekih osoba žvakanje izaziva bol u vilici ili glavobolju. Ljudi hiljadama godina praktikuju žvakanje različitih guma, a prve žvake pravljene su od soka drveća, kao što su smrča ili manilkara. Međutim, većina modernih žvakaćih guma napravljene od sintetičkih materijala. Mnogi ljudi svakodnevno koriste gumu, a razlozi su različiti. Neki žele da time prikriju zadah posle nekog obroka, drugi žvakanje opušta. Ali, kako naučne studije navode, žvakaća guma nije sasvim bezopasna po zdravlje čoveka. Isto tako, loše je i za prirodu. Žvakaće gume pogoršavaju zdravlje zuba, izazivaju glavobolju, a priroda se bori da, tako što ih razgrađuju. Ako se odlučite da žvaćete, potražite na tržištu ekološke žvakaće gume, koji su biorazgradive jer su napravljene od prirodnih sastojaka. A stare iskamenjene žvake mogu se videti skoro svud u prirodi zato što se teško razgrađuju.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubica Aleksić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ana spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Range, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.